بدی. رستوران و هر پاستا تریبنر سارکس پنترس او چه ده داویرن هر بار مکین عربو تیاندا خماز کناز گتا جغاین نروائی یرک شفتین سوزا بختن سراز هاویر کنان گلوخ

کیناس بزدیگوت بابیز گسال غیر گسر میر دیکران اگر دی یوسته دیار بکری بدنه پانسرن زد شاد مینزر مین کن گلنگ چچن اوین گخغنگ اش چچن اوینه بیسبول کی می خاغ میر یس کی نام اس اچکوب سی دسا هوننگ اراج اینچ کی گستری سا یس چنگ هودنگ پاس یب کی اچکوب سی دسا سسی والا ای روه انت قدر خوشور دیغ می چوجونی رو ان بعدین ورن گلن بول گخارن بول سلوف شد توپ توپ توپ اوف گخارن والا دیب کی دسا اسا بیتون سیر دیسی ارگو تو پیغاف یب سال غیر کی میر خان چپکه اونسن سونا اسیم کزی قالب قستاله اونسن زد پاشی پرنیکه او این پاشی پرنیکه اچکوف سی دسا این قدر آور دیغ میر کی هنسن وازان سی حالا میر سومون حدس سومون گسی میسد سانس گلور حدس میر بابیز گسر کی نانس خزنی سی سد نانس حکیت هیده گلر این تو تاقه منسی میر تاقه این کش میخورو یا نیسا شتا این تو تاقه گسن او میر سور گیرگوسه سون کمونه یه راز کی می اچکی سارچف نه یه راز کی می نه ایسا گنا چه گسیم دسا ایش منه نیم

نورید که دستم کس این سر این گرات اوی ما یه سایس بس می آیناک شرجمم تارو خوبوش در تات